17 binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih novlji.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

so pasali, a ne? Simple Minds 15/15 na današnji dan poselita 2024 poslovila Anita Ogulin, ženska, ki je za tisoče otrok pomenila upanje. Njeno ime v Sloveniji postalo sinonim za srčnost, dobrodelnost in

0: Лягушка.
1: Пазик, гусари грею!
2: Здобово за децо!
3: Ин почитек за старше!
2: Гусарска почитнице в Перлекие!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Не веду за вас! Вас не найдеја, нич лажјега. Покличите маркетинг Корошкега радија и на правем ритму опозорите на се.
6: Корошки радија.
7: Распис. Ишчете ново кариерно приложност. Автоцентр Рауне ваби у своју екипу продајавца возил. Че вас навдушујео автомобили, продаја и дело с људми вам понујао редно и стимулативно плачило, запослител за недолочен час, урејено деловно околје, изображевања, тер дело с врхунскими автомобилскими знамками. Од кандидата упричакујео веселје до продаја и дела странками, самоиницијативност, одговорност и занесливост. Вознишки испит Б категорије, добро рачуналничко писменост, тер предходне искушње на подручју продаје. Пријаво с жулјање писом пошлите на info@autocenter-raune.si. За веќе информации покличите 040-894-516. Автоцентр Рауне, запелите својо кариеро у право смир. Распис најдете туди на сплетни страни Корошкега радија.
8: Имате пошкодовано ветробранско стекло или одбијач?
9: При нас добите веќкот лепо правило. Обменјави ветробранскега стекла вам нудимо 50% попуст на брисауце, бресплачно долијемо текочино за стекла, оправимо калибрацију асистенчних системов за все знамке возил и заготовимо надоместно возило.
8: Об поправило одбијача, бресплачно сполирамо и наставимо жеромите. По поправило па возило ше очистимо и прегледамо подвозије. За манше пошкодбе со на волјо туди хитри термини, у истем али на следњем тидну.
9: Автоколетник Марибор и Радлје об Драви.
10: Kulturni dom Slovengradec.
11: Ta teden u kinu. U petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. U soboto ob 18. animirani film Vajana 3D. In ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. U nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišća. In ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni.
12: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambijent in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Marković. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po dveh dneh dežja danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Slovenj Gradec, Kranj, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Kako blagodejno je dež vplival na koroško naravo, pojasnjuje Blaž Šter, dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
15: Na Koroškem v bistvu je prav v zadnjih dneh bilo največ padavin, je nekako vsaj prehodno zalilo, nekako recimo v Šmartnem pri Slovengradcu je po noči padal okrog 11 litrov, kakšne kraje pa tudi so dosegli nekje 15 do 20 litrov dežja na kvadratni meter. To pa je že dovolj recimo padavin, da danes ne bo treba zalivati vrta. In ja, glede na napoved, da bodo tudi prihodnji dnevi spremenljivi s plohami in nevihtami, zagotovo se bo ta požarna ogroženost zmanjšala in tudi suša nekako se bo umilila vsaj za nekaj časa.
16: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Če naletite na kakšno posebnost v prometu, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot. Proti 16. pa nadaljuje Falco z Rock Me Amadeus. Ali ste vedeli, da je to skladba še danes edina pesem v nemškem jeziku, ki je dosegla prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100, in sicer marca leta 1986. In kako je nastala ta pesem? Falco si je zamislil, kako bi Mozart izgledal v sodobnem času, če bi živel v 80-ih kot rock zvezdnik, oboževan od množic, a hkrati upornik z dolgovi in burnim življenjem. In kako si je torej Falco zamislil slavnega Mozarta v sodobni izvedbi, obliki, podobi, takole je slišati.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo